0: Rekao smo već u rubrici imendani Leopold, Leo, Lea, Leon i Leona.
1: Dobro znam, zagorski sam Don Juan.
0: Vani 13-ica u plusu, tak bar piše. S tim da će ta 13-ica popodne prijeći u nekakvu 7-icu, 8-icu.

To se vreme na Vani tiče i dalje 13 u plusu, niš ne pada za sada, ali trebalo bi popodne. Na nekim prognozama čak stoji da će u gorju biti snijega, ali ono što je evidentno osjetni pad temperature u današnjim popodnevnim satima i sutra ujutro smo na nekakvoj četvorci. Ko zna, možda će biti i snijega.

Sve veća napetost na relaciji Trump i Teheran. Opet će izgleda početi raketiranje jer je ovaj mirovni dogovor propao. A u međuvremenu je Donald skočio do Kine da potraži pomoć, očito, jer ne znam iz kojeg razloga bi sad posjetil Kinu, da mu ne treba neka reketa viška ili možda nešto drugo, ko zna.

Još malo pa smo onih zadnjih glazbenih 15. Ponavljanje gradiva jutros, mršav neki utorak. Čestitali smo imendane, čestitali smo rođendane. Na cestama i nije nešto sjajno i bajno. Popodne ide što više kiše, ali osjetno zahladnjenje.

0: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
1: Cine, słyszaj ty, co ty twój Ciro każe.
2: Everybody in the house, make some noise!
3: Ja,
1: Melvin. Jutarnje ulice. Prvi puta sam jako zabrnut.
4: Aha!
3: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
4: Ja mrzim, znaš već što.
3: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
2: Ja ne volim rano jutarnje pretjepanje.
3: Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
4: Ja mrzim jako ljuti.
3: I za one koje je baš briga.
4: Ja mrzim, baš me briga.
3: Ostanite i dalje uz nas, jer...
5: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.

0: pam.
1: Ovo, ja sam ti intro, pam, pam, pam, pam, pam, pam, kuž. Ti samo druga velika nagrada mača. Zamisli da ono Formula 1, druga velika nagrada mača. Dalje ti, neću ja dalje.
0: Evo. Dakle, da, druga velika nagrada mača što se tiče automoto kluba Mače. Bit će autokros kup Mače početkom u 10 sati 17. svibnja. Na lokaciji Mače, Veliki Bukovec 51.
1: To je kategorija tu, kategorija autokros 1400, znaš, to su ti te ove kategorije koje su bitne nekima.
0: Kategorije 1400, autokros 1800, pa imamo autokros no limit, autokros ladies, autokros turist 1600, autokros zadnji pogon i buggy cross i bicikl cross.
1: Me ti jedan tu zanima autokros no limit i ovaj autokros ladies. Ostalo, dečki, sad se vi peljete, ovo drugo mene ne zanima. Kontakti ne treba sad. Pretpostavljam da su svi oni koji su trebali prijavili autokros kup Mače 2026. Čuli ste, druga velika nagrada Mača. Druga, početak u 10 jutro, tek toliko da se zna. 17. svibnja, to vam dojde, 1, 2, 3, 4, nedelja. Nedelja, je.

Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Imamo poziv. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Izvolite. Tako,
1: ja prodajem prikolicu za gnoj, za reštepanje.
0: Prikolica, dobro.
1: U običnom stanju je, pitati na broj 097-621-8763. Treba ponoviti?
0: A možete, slobodno.
1: 097-621-8763.
0: Zahvaljujem.
1: Hvala, do slušanja.
0: Dženja. Dakle, prikolica 097-621-8763, što smo trenutno čuli, i još oglas od prije, vozila za otpad i traktori 098-603-306.

0: A što se vremena tiče, kiša i do, da vidimo do koliko, do 19 sati večeras. Sutra bi trebalo biti sunčanih 15. Ovako odokativno. Preko sutra još toplije, čak nekih 18. Dalje neću ne gledati jer tamo idući tjedan opet ide kiša, kiša i samo kiša. 30.35, obzirom na ništa ne zvoni, na SMS-u nema ništa novo. Reći ćemo da druga današnja radio burza završava.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako sa obzirom na količine kiše vane, ne bi nam loše došao neki katamaran. Bar neki čamac ovak. Katamaran, katamaran, katamaran, katamaran. Sa dva vesla. Katamaran, katamaran. Trebam još nekog zaveslati, ali za silu mogu i sam. 13.37 za koju sekundu. Lijepi pozdrav. Do sutra u 6. jutro.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Ajmo svirati ovih par željica, pa će onda još jedan blok nakon toga uslijediti. Možete SMS-om slati svoje želje. A ja vam i dalje želim da ostanete uz 979, uz emisiju Opusti se i uživaj.

0: Halo.
1: Ja, Damjena, dobro večer.
0: Franček, dobro večer, pozdrav.
1: Ja, tako ste čuli, mi je žena umrla, tako da...
0: Čula sam.
1: Ja, tako da opasam s vama, na svijet više najvodošle, što možem, život ide dalje.
0: Moja sučut, Franček.
1: Ja, hvala lijepa. Ja bi pomel za sve, to je moje, naša zlata Zagorka, Zagorca, no, rođa Dansko, za Marjana, Štepicu, Zoricu, pa kažem kdo še ima, pa i Marjana ima, ne, pa Zorica, pa nam kaže je, Štepica, eno rođa Dansko načeta, koja još ni bila.
0: Da, sad ti ja razmišljam koja još postoji, ali budemo neke našli. Može.
1: Pa ja bi, ona je bila na ovom bijelom svijetu, to da bi pa za mene bila.
0: Na ovom bijelom svijetu?
1: Ja.
0: Tu smo svirali već, može neka druga?
1: Da, znam tako da bolj tužno, jer još...
0: Aha, dobro, ja, ajde, budemo ponovili. Tako. Budem ja. Ponovila, može, to, može.
1: Molim, lijepo, prosim, lijepo. Sve lijepo slušate, slušate, sve lijepo zdravim. Prvo do zadnje, aduže i mi najbolje zdravim. Pa najlepo se imaju.
0: Tako je.
1: Da, ja, Danijela, vam pa najljepša hvala za sve i da čujemo.
0: Čujemo se, Franček, držite se.
1: Moramo, ide. Sad kažem, život ide dalje. Tako,
0: tako je, što da. Možemo. Tako je, kako
1: ništa je. Ništa navale ako ne bi radio slušale, ne bi. Pač malo je još bolje, pa malo televizije i tako dalje.
0: Tako je, evo, ja. I večer će proći.
1: Ja.
0: Može.
1: Lijepo i laku noć.
0: Laku noć i lijepi pozdrav u Sloveniju. Hvala. Ajde, pozdrav, bok, pozdrav Frančeku.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero, sam Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.
14: To je to.

ponovo. Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće.

Nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat.

zapaćenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van.